Заря, се наряза. Къде сусва мътори? Дора, медетини. Кяра, къде ще лътори? Фрунза, седе страма.